mai I mātou. Wa o mwhaina mātou au lia mai fuuli ni yaso o no lautau si ngā lofa ia I mātou. Mātou te vi'ia e ai o mawhaafitaya e ai o mātou loto I lau o fio. Tau lawa ia I mātou o na mātou. Vi ia lau o fio I te mi uma māso umalo mātou wola. Wa e te tau maunu mea o oe o le tupu o tupu ma le ali I oli. Oe o le tamae tumu I le alofa ma le alofa muti muti vale ia I mātou. Whaafitai te le tamaa, le alofa leo la uofio na e awina ma ye ilo walo pele to tasi le lalolangi. E mali umo I mātou le whanau wanga salo. Whaafitai Yesu ilo walofa. Mātou te talo tamaa I la uofio le nefo I tū lao le aso. Mātou te whaafitai a pea lau tau si ngā lofa ia I mātou. Teimi uma māso umolo mātou wola. Waile, lo ta ita ina pea e la uofio I mātou I teimi uma. Lo e malutia I mātou I ua awa ngā lofa. Fo I ei pea le vi inga I la uofio. Mātou te talo tamaa. I le mawhai lawa na ngalo ia I mātou na I tamaa matina a mātutua. Tu in hātu lawa I la uofio ia mātou talo sanga. Nisi o tutono mao ta ngase ngase o fale o tangata mātutua. Tutono a inga ia ia I lau faa mālolonga. Ia I lātou ele o ato atoa lo lātou mālosi. Ia ia ia u faa manu ianga ia I lātou umalawa. Ia mātou tutalo fo I tamaa. I le mawhai lawa. Nō mātou whaangaloina na I tamaha matina o uso matua whaafine te tono whale pui pui. Ia whaapenao nao atu ia ilo wanga lelei. Ia alofangia la uofio ia musuia ilo wanganga o la atu uloto. Ina ia fulitua I leleanga. Ai fo I atu I la uofio. Ia mātou te talo, mātou te manatua pena, ia mātou whanau tamaha. Whiangai ei mā o onga li nifu I aso. Ia whapenao na iei lo wanga lelei. Pui pui ma leo leo I la atou I me umo o loo iai. Malutia I la atou. Lungo ala I fe me feo a iai. Tono falea ong. Ia lo fangia I la uofio la atou wola tama. Whapenao na taita ina atu I la uofio. Ia mātou te talo tama ili ne yaso. Fua fuanga umai. La atou fea ngai mga aluenga. Ia iai au whamanu yanga ya I la atou umalava. La tō fōi o whaafonga fonga mai le neitu la le aso whaamanuia ia I la tō. I o leana mātou te talo ta māni o mātou wha le tonu whaamangalo lau whanau. Tōtō Yesu lo mātou o li whaola. Mātou te talo le aia la tu ia Yesu. Amen. O te fia whaitau I nā atu le tūsi whaitau le nei mo I tātou mo le nei fōi whai unga le vai aso. Mo mua le no fōi ngā tupu, lona mata upo e whā, Alona foi upo e iwa, mali se folu. O sili le mamalu ya pesa I o nauso. Na whae ngoa fo I lona tina ya teia o ya pesa. O whapea, o ufanawa o ia, mali ti ngā. O wala watu ya pesa I le atua o Israelu. O whapea atu, e fia manuia au ya te oe, ma wha alau te le ina lo ulau ele ele. Ia ia te au fo ilo a ao, ma ia e leo leo mai ia te au aile leanga. Ina ne iti ngā ina au, na avatu e lea tua ia te ia le mea na ia whaatonga atuai. Ia whaamanuia lea tua le faita wina o la nafionga pa ia. O le tataloa ia pesa. O le tusi le neine tatou faita wina, e tomu I tala I ngafa o le ainga o yuta, Whapea si meona. Whapea ona tau mai I le ulitala o le tusi. Ai loto lotoi mai I lava na o fuai upu nei e lua. O lo tau ina mai I le tangata le nei e ingoa I a pesa. E matua I le ilua lava le mafu anga. Wa lai ona oso ese le whaamatalanga o le ngafa o yuta. Ai whaamatala mai I a pesa. Na paufo I le mea o lo o whailoa mai I. A tonu o ia pesa e sau mai le ngafa o yuta. Ai le o tā ua mai pe o aiso na tamā. Ai po o aifo iso na tina. E ui ina wha amatala mai. Le mafua anga.

walai ona faingoa olona tina ia ya pesa ona safana wina o ia malitinga teli ia tailo e fa mata e yai lava se tina e fa pe mai ele ai masona tinga ile taimi na fa na waisa na tama ole mea fo ile na olea e faingoa ai o taimi ole fa tinga a wā nā o le luluti mai lava o tī ngā le mea e maua. A o whaatali le whāna o mai o se pepe. Ai ātonu ai e tele atu ni tī ngā na maua ili tī nā o ia pesa. Ai le o tauina mai foi. Pe o aitu a ai ngā tī ngā. Ai na paulava lea. O le uinga o le ingoa o ia pesa. O le whāna o mali tī ngā. Ia ta ilo ia te oe. Pe te fia fia, pe a wha ingoa ina oe, I se ingoa e iaiso na winga wha pea. E tali tonu, e iaini wha alongona wha pea na o ia ia pesa. O mafuai o na o lane o ia, ina ia tele atulo na mamalu, na ilo o na uso. Aya sili sili ailo na tangi atu ile atua, ina ia ave esele ti ngā maia. Ai ua sala mamalu fo ia pesa. Ona ua whaailoa mai ilana tatalo. O se tangata e matua i whaatua tua matali tonu ile atua. Ua matua i loa le leie ia pesa le atua. O ia o le atua e tumu ile alofa ma le anga le lei. O ia o le atua e tumu i whaamanu ianga. Ma fia fia e whaamanu ia. Ma o ia lava le ala o manu ia. O ia o le atua e matua i te le, ma e le aiso na ngata anga iso o se mea lava. O ia o le atua e leo leo ma pui pui, a e maise mai le fili maana mea le anga e faya mai. O ia o le atua e le ma vai lona faatasi ane, ma lona faatasi mai mo i tato. O ia fo ia o le atua na te ave ese ina mea ti ngai o mai, ilo tau soifua ma lo tato wola. Ua matua i maa lama lama le lei i ai a pesa. Masale ai so na maa salo salo. O le ala le tali mai a le atua i le tatalo i a pesa. Na faya i ai a le atua le mea na faatonga atua i a pesa. Oka se matua i maa tango fie. Ai oka foi se tele o ni a oa onga. Ua faya mai e i a pesa mo i tatou. Mai le neife au. Ele o upo ola na tatalo na faa moe moe ia ia pesa. Ai olo na loto ia saunia. Malo na faa tua tuanga malo na talitonunga. Ina ia faa mawa aina. Ia leai se malue lue male femo mo wai. Sale ipopole ia pesa ini winga olo na ingoa. Tusa pe o ani ti nga. Na ia faa tupuina mo olo na tina. Wala ai ona faa ingoa ina o ia ilea ingoa. Awa ua iloa leleye ya pesa. E mafaya ele atua ona liiwa ni mea ti ngā male mata ngā. E avea ma mea mata ngō fie male lelei. Ai olea foi ua faa mauti noa mai ai. E tali mai lava le atua ia tātou tatalo. Te afai tātou te tatalo atu malo tātou faa tua. Ele aise maa salo salo. Pe a o tātou tatalo. Malo tātou iloa ina o le atua. Wana o ia lava le awala o le whaamanu yanga. Ilo tau soifua malo tātou wola. Pe a o tātou tatalo atu malo tātou whaamoe moe. Ina ia faya lava e tusa malo na finangalo. Pe a o tātou talitonu ile atua. O ia o le atua tele. O ia o le atua malosi, o ia o le atua laveai, o ia o le atua e matua i lata lata mai, ma o ia lava o le atua e tumu i le alofa ma le alofa muti muti vale. Fai mai le tatalo a ia pesa, le ali ie, o te fia manuia ia te oe, ma ia e faalau te leina lo ulau ele ele ma lo usi o si o manga. Ia ia te a ulo wa au, ma ia e leo leo mai ia te au aile leanga. Ina ne iti ngā ina au. Ona avatu lea ele atua ia te ia o mea na ia whātonga atuai.

0: Olo e fa fonga mai fa ta weino ainga ile Plains Media.
1: Tuli manu ata maiti.
2: Kede kola.
3: Ia ta lofa si wa lofa lava ya te o tau le whanau ta lofa ta maiti. Ia ta tono o lo tau manuia fo ia ia. Ia ta arsia o tau maupea le tau fiafia. Ia tau a onga ia mtau tau a anga fo ili. Fai ia tau mea onga. Ia a no fo le lei mai lo ilalo mfa alongolongo mai. O ia ifo isi ntala pupu o sa o nia mo o tau. Ia lo lutala o tatou tala e whapea. The little red hatchet and the 10 silver coins. Ia pol ta mai toi mumu, ma tupe si liva e se fulu. Ua iloa le leia le tamal ne o misi. Ua o le maasina o yuni. Olo na aso whanau, e le maasina o yuni, ilo na aso fitu. Wa amata ana mafaufau le tamo. Peo le ase mea mana o ai molo na aso whanau. Na tūle ilo na tamaa e stasi aso. E aloe e whaatau mai se tamaa e toi. Hatred. E tahata ai a lato tamaa e whafie mo le lato wafi. O le fale o loa, e le ema mao mai le lato fale. Na tamo e ne ili atoa misi le fale o loa. Ma piki le toi, wa umo na whaatau ilo na tamaa.

aina olo na halu lava piki mai. Na halu atu misi, maona telo telo aile isi tama ito lanu mumu, olo oia ito tono ole fale oloa. Wa maana na onei misi ili tama ito imumu, maalu elo na mafaufau, ile telo ana meo le afaya, pe afai ae ona maua ina le tama ito imumu. Na fisili misi ili tama alofa o tau oloa, pe fia le tau ole to, ae fai ana lfa atau oloa, ole au fai ono tamtama ilima, ole tau le na ole to. Wa vave la vana fai tau wina tamtama ilima ole tau mao misi, ma ilo ai, e se fulu tu pesiliva, e mena o mia. Wa halu nei malfie fia misi ilo latu ainga, ma ave le to ina fai tau ilon tama, ae wale umma le alo le mafaufau, ile to ila no mumu ono ole fale oloa. Wa alu nei misi ima taltal noa malon tina ama fa iai. Wa au loa le leil meo te mna o ai molo ua sa fa anau. Wa au ma na o lava le tama ito i mumu la ele fale oloa. Ai fa meli tama alo fa ata oloa, e se fulo tu pisili valo na tau. Wa ata ata lon tina, fa iatu. Ia o fea lae te mawa mai ele na atu pesiliva. O fai atu misi. O la auto anga e fai ya umatato fe au. Ina ia mawa isa o mea alofa tupe. Mula o wasa faa nau. Ma o te taltono. O le a alava ele tau o la utamaito. O ina ana le ma alolo ele tau mo misi. Ile fai ya ina umo o la atu fe au. Ma fe soso ani ilo ntina. Le kukaina o lato mea ai, o le fuluina o ipu, la o mai o fafie ile fale, au mai le tanga a mea, ma le tele lavo isi mau fe au mga luenga, e fe soso ane iei misi. Wa amata fo eno fai tau ina e misi, pe o a fe ano na aso faa nau. Na ho olo ele aso ono yuni, wa le ma fai ona moe le tama, e wana o le tale tale noa ilon tina, ma fa mana tu yele tama ito i mumu lan le tama ito ila no mumu ele e umi e fa ya tu rosion tina te lo o mis e sili lo moe ne tu wai na e ala ilunga molo wa sa fa na ta yao e a to e lo fitu ta zanga wa moe ne ma le fie fie le tama o mis ai o lo na ma fa fa wa na o lo na sa fa na u lava ma le maua ino lan tama ito i mumu. Na ala ane ilunga le tama o misi, ma anafate ia ina wea wa aia le laina atupe siliva, ilunga olo na moenga. Na tango nei fai tau, ma ese fulu le le tupe siliva. Walu le atua misi ma fusi atu lan tina, ma faafetai atu iai, ono olana me alofa tupe wa mawane. Sasa uni lole ta mayalu lfalu uloa, e fa atau mailan ta maito imumu. E alu watu misi le shopping center, watu mutumu mai le shopping center, ma uwa tau faithi eile au fa atau watu fale ainga, ma le maumea esi esi. Ile tau wala awa neo ingoa neimea, ma ula tau tau. Ele ileva, e fa alongo watu misi, o tau wala awa nele tangata fa atau paifala. E taasi ele tupe siliva lona tau. Pai sua malie, pai fala lelei maanaya. Watu nei misi. Ono ole tamba, e fia fia tele pai fala. Natango atu misi ila natanga masiaki. Olo atoa lavala se fulu tupe siliva. Ae watu eleo tele anafo ilfa atau pai. Pai fala, pai sua malie mal maanaya. Na ale taasi ele tupe siliva lona tau. Ufa apia nei misi, matua yo fia aila fa se pai fala. Ole na tuwa ilo le tupe siliva etasi ili fa atau pai, ae sa ufaia ne lo misi ma ailo le pai fala. Na ona umalawa na aile pai fala, toi mana tuwa e misi lantama ito imumu. Ona aluatu lo ele fale ulo, aluatu misi, ele ole tama alo fa atau ulo, ae olo na afafine, olo ufaia ina fa atau. Na fai atu nei misi. Fai mole mole pe mfai unau fai ata wina le tama ito imumu mole iru watu pesiliva. Na lulu ule ulo le teine mfai ane. O iele ai, ese fulu tu pesiliva, e mana omia.

0: Ila mo I tātou. Ia wa aipo o ai o tātou fili le nāe fai ma whaala ve lawe ilo o māfau fau. A mata nei o na tatalo mo I lātou. O na whaasolo solo atu ai lea I le wha maanga lo atu ia I lātou. O na tātou wo o atu ai loa lea I le anga le lei atu. Ma whaali atu le alofa mo I lātou. O le mea moni. O le a ese ni whaalongona e o mai. O le a ave e sea lo wita, ai wha atu muina oe le alofa o keriso. E te tangata ngā iai ma le alofa I soo se tangata, e le ai ma sou wha atu a o ina. Ia, love your enemies, wha afetai lava.
1: Alofa Yesu ya te oe. Jesus loves you so much.
2: Matthew chapter 6 verse 33. But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. Mata yoyono fai petol tolu. A ia o tō mua I sā ili le mālo le atua, ma lana mea tonu, o na wha opopo ina atua I lea o ia mea umai a te o tō. O nisi lawa nei o whetalai ngā Yesu I lungo le maunga. Ma ole nei fai upu a vea mata a tō mau. O lana a o ngā tu lea le moto o tangata na iai. Ina ia awa le papole I so se mea o fia maua molo lato o soifua ma leo la faletino. O mea e te tau lava o na iai whapei o mea ai, lava lava, ma mea na nofo ai, ma vai. O le nana a atu ai, e tangatanga e le mata ngō fio le mau fungala au ese ese, e wha ofu ina I la au. Tangatanga e manu fele lei pe whapei fia o na maua ina la to mea ai. O le tangata, e sili sili atu I nei mea uma. Ai se a la o le a tu la fua I mai ei le atua ia e tātou. O le nā loan whetala I mai e Yesu. I tātou sā ili mō mualo na mālo, malana a mio tonu. O na fua ina mai e ilea ele atua o mea uma tātou te mana o mia. Mōlo tō so I fua mōlo tātou wola le neila lang. O le ale winga nei upupo o nei whetala inga. O lona winga, ina e wha mō muale atua I o tātou mafau fauma so I fuanga, mao langa. Ma tātou momo se mafutanga mafanafana ma le vāvā la lata ma ia. I tātou sāwa wali fo I maleava, ma le usta I atu I lona fina ngalo. Ma ona awala, ma tātou faya lona fina ngalo, a ele o tātou la waloto. O I nāla le ala o whamanuianga mai le atua. Awa a mawala tātou mafutanga mafanafana ma le atua. O le a avese ailo tātou popole. Pe o feo le a maua maeini e tātou mea ai. O fea e maua maeini ofu e ofu ai. O fea e maua maeini mea na nofu ai, mani vai e feinu ai. O na fai mailea, o mea na e papole e tangata la atau te leilua ina le atua. E fa pe fea la on tātou maua ina se vaa maa fanafana, ma le vaa vaa la lata ma le atua. E tasi la vale awala. Whapei o whetalai ngā Yesu, Yesu Keriso, o ia lava o le ala I le atua, e matua I le ai lava maseisi a wala. E tele tangata e whapea mai, e tasi lava le atua, e tele lava a wala tato te uiai, e tau uma lava I le atua. Sa moae, ia au alava nei whase ina I tato I pepelo a satani. Wana o Keriso lava le awala. Wana o Yesu keriso fo ele upu moni ma le mea moni. Wana o keriso fo ele ola moni ma le ola e faa wavau. E onisi ya wala, ya e faa mali atu. E ese le mea tau nuu iai. E le tau nuu ilu mo le atua so I fua. Wale aifo isesi ya wala e mafai ai una tato ilu aina keriso. Ai wana o lana lava afionga pa ia. O le tusi pa ia lea. O le upuola le atua, ma e moni mfa maoni.